Ola, mi nome é Luís, os damos de Lugo, e para a lista de reproducción desta semana eu recomendo Las danzas fantásticas de Javier Turín.